Valoriza o que tem em casa, kula yours, kachka tlech. Ela kanya ku ginga u change, ginga vi ku vuma na kona male menza ako. Loi hi, just pro, marido na noite. 23 ni 21.